imakele yo dzenengela misa ku inkovini vona ntse bahela imaka yo dzenengela ndielo miya tshiseletela le ankovini sikwana ka jive sikwate ngopfu se swo dlala tlayetela ai